0: To ma dalla yanzu kuma lokaci yayi da za a sauraro su daga cikin shirye-shiryen da muke tafa da su fara da shirinmu da ke duba rayuwar mata a nahiyar Afirka da ma sauran sassa na duniya baki daya.
1: DW Abu namu
2: Shirin da wannan lokacin zai yi nazari ne akan sanin darajar kai da kuma kima da Allah ya yi wa mata wanda a yanzu ake ganin yadda wasu matan ke zubar da shi. Ana ganin mata suna barin ana